e jalo mo mamedi bophelong ba motho o tsebe mo o tshabelang teng o batle lefika le o ka tshabelang go lona o batle lefika le o ka mathelang go lona o batle lefika le o ka itshwareletsang ka lona o mathe o batle lefika le o loketseng o mathe o batle lefika le ka o thusang o mathe o batle lefika le ka kgonang go bua le wena o potlake le lefika le ka buang le wena lefika le ka o tshedisang lefika le ka tsebang gore na ga maemo a le tjena jwale tshwantse o etse jwang ke lefika le legolo lena leo re buang ka lona ke lefika le legolo lena leo ko fang lona go seng gona mathe motho e motle mathe mathele lefikeng la bophelo mathele lefikeng le o tsebang gore lena lefika le ke ke la ntahla

Oh Jesu wa Nazareta. Oh! Wena tau ya le loko la Juda. Ke kopa ho fana ko mo mamedi metsotso e mashoma mabedi le metso e mehlano ka morao hora ya borobonga o le fikeng le o eme pela le fika le feng o eme pela le fika le joang ke le fili fika le o balehetseng ho lona ha ko sheba hona joa le o sisinya hloho o sisinya hloho batung ha ko sheba hona jwale e ka rontso re hoja ha ko sheba hona jwale o re ke fihlile jwa mona ke kene jwa mona ke batla mona ke tlisitswe ke mona ke manya ntlisitse mona ke hobaninga hobaning ke iphumana ke le mona ke mengwe ke ma mona.

empa ko sheba hona tswale ka ihlolena lakala moya ke bona ruitse matso ho hong o ke bona ruitse matso ho hlohong o beile hore ai a ai batung o o o ntse tsena matso ho hlohong mona ha ko sheba ke bona o itse koroma ke tse letso lena o le beile molomong ha ko sheba ke bona letso lena le dutsi le rame mona hore ya ke ne joa mona na ke le ka imema mo ka pa ke mengwe ke fihlile joa mona ho tlile joang hore ka jeno ke iphumane ke le mona ho tlile joang hore ka jeno ke iphumane ke le sebakeng se ho etsa hetseng hore ka jeno ebe ke rwetse matsoho hlohong ebe ke rwetse matsoho hlohong tile joang ka jeno hore ke fumane ke se ke bile ke tlholela o rapela.

Ke o bona wena Richman, ke o bona le wena Khora, ke o bona le wena Malumen. Richman Sekoti Ida Mawela ke na le wena. Ke ntate ko Shebile Adilisa le wena dumela hle. Le wena ke ke Kabaza, le wena dikomo khotso ho sring hona. Ke na le wena. Wena Ivodia Ngozo ke na le wena Khoza. Jabulile ke dutse le wena ho sring hona. Mo le wena Elizabeth Mohom. Luena, ke o bona hape Ivodia, ke o bona luena Enteke, ke o bona Mreki. O dutse le nna nna la makhulong a matala. Nka o lebala jwang wena Mathabo, nka o lebala jwang wena Gathebe Pungane Mthimkhulu, nka o lebala jwang wena Sasa, ke o bona luena Anthony, luena Potlako, luena Welcome, ke o bona luena Rakgadi, luena George. Matela lefikeng lefeng ke lefika lefeng le o batlang go itshwareletsa ka lona ke lefika lefeng le o batlang gore o be pela lona ke lefika lefeng le o batlang go bapa le lona ke lefika lefeng le o batlang go tsamaya lo itshireletsa go lona ke lefika lefeng le gore le nang ka letshwara ke lefika lefeng le o le tlhokang gona jwale. Ke mona atla utlwisa le lapa bohloko bathonga aba baleha mane ya UK ya baleha ka mona ka bo London atla kwano Africa borwa a sia London a bula ile mosadi le bana ba babedi a qoswa ile melaelwa a qoswa bula ile mosadi le bana ba babedi atla kwano Africa borwa a the a fitla Africa borwa o tla fumana maponesa bohlale. Maponesa a wa ka yena ka mona ka casing tena monna neng a baleile mane London a tlile kwano Africa borwa rotlo ipata gosane o tla ba tlhaela lekgotleng la dinyebe o ya qoswa monnenwa ke mmelaelwa polaong ya mosadi le bana ba babedi.

0: Ema shuma mabedi le metso mehlano metso tsopelo ho royale shume motho motho o batlile lefika lejwa ke lefika lejwang le o lempile la lona hona jwale ke lefika le ho ba neng o la bohloko akana ye motho motho hey lefika le o leng ho lona se lona lefika le o ke bona ngwe itshwareletsa ka lona se lona lefika le o ke bona ngwe o le papapapata a se lona man o bona ha so le tsietsing ena o no re o le tshepile lefika lena tete long la o phoqa ke motho yeo e ke motho ke phoofolo ye e tsamayng ka maotwana mabedi ke phoofolo e na le menwana e leshome mane e ke phoofolo e kotsi ya mpe phoofolo suthile mane wa suta motho mane lefika le ya ema motho motho o kile wa bona lefika wena o ne o re motho enwa ke lefika la gago o ne o re motho enwa ke lefika le o tlang o le tshepa o ne o re motho enwa ke lefika le o tlang o itshetlega ka lona o bona jwale ga o se o fumana bothata bo le teng o seka wa phetsa o rapele o seka ke lata moshimane Tumim Cockstar ungayeki ukuthandaza nakong lefika le rengwe le tshepile le bitswa motho le ka ophoqa e ka ba sirra sahao e ka ba lefika le o mathelang le mong sa nahaneng gore le ka o mathela teng hey to me
1: Oh, yeah.

0: wona nda fota uno hona le mantsao ke kopana re ke re ya hona ho tloa temane ya mashume a mararo
1: ke ke ho yona 290 ona jwa le ke temane e fe
0: ya temane ya 32
1: 32 ke mang e le modimo
0: ke mang e le modimo
1: ha se Jehova
0: nda ke motho
1: le fika ke mang
0: le fika ke mang
1: ha se modimo wa rona
0: nda ke motho wa tsiba da fita
1: ha maine
0: mona bukenya bobedi ya Samuel
1: ha
0: o buile kalifika magetlo a tseletse
1: hm
0: me ha sheba temana ya pele o tlo utlwa le bakana ke le fe sheba temana ya pele ho chapter 22 verse 1 sheba temana ya ho ya pele
1: chapter 22
0: verse 1
1: itso bana Jehova
0: ah
1: annamulele tafita matsong a dira tso hletsa haye
0: wo
1: le matsong a Saule tafita abinela Jehova di thoko tse reng
0: nan wena re ile temane nya mashume a mararo ana le metsimedi re itse o buile ka lefika makgetlo a tsheletseng le kgetlo la pele bala temana ya bobedi
1: Jehova ke lefika la ka le qhoboshiane yaka monna moledi waka
0: nda ke motho lefika la nnete ke lena le o tsebang ho ipata ho lona e le qhoboshiane ke lena le tsebang ho namolela e se lefika le kenang dintweng hore o tlo tseba ho hlolwa lena ha se a kitofele le kgetlo la bobedi ha bua ka lefika ke temana ya boraro
1: modimo ke lefika la ka le o ke tsabelang ho lona
0: ah
1: ke thebe ya ka le naka la poloko ya Qhoboshiane e phahameng yaka.
0: Ntate Motau.
1: Le setshabelo saka.
0: Ntate Motau.
1: Mopholosi wa ka ya nna moletseng bothateng.
0: Ntate Motau nkile na lefika le o nna le momamedi le wena. Re ka rayang ho lona lekgetlo la bobedi dafita wana. O re fika lena laka le o ke balehelang ho lona ke modimo. O re fika lona lena. Ke lona le o ke tholang phomolo ho lona le kgetlo la boraro ha bua ka lefika re badile temana ya mashome a mararo ana le metse mmedi ine le kgetlo la boraro kgetlo la bone sheba temana ya 47
1: ke a temaneng ya 47 ere ke tla Jehova aphile ho roriswe lefika laka
0: Ntate Motau bona modimo o molwanetse bebele temane ya pele o hloletswe di rentsa ha itsohle aba hlola a hlolelwa letsohong la monna ya bitswang Saule le fika la mohlolela ntate Motau qetello nda fita hore ho hodise modimo le fika la poloko yaka ntate ka lebitso la morena Jesu ka jeno lena re tla ho wena ho tsebisa hore jalo o le fika ka ho phetha hetse ntate harena a mre a ntate
1: ai
0: o le fika le phetha hetse ka jeno lena re le harika ra swaba ra tlontlollo Pra etso ham pra utlwe swa bohloko o le fika ne re bale hela ngolo o tloa ka jeno lena modimo waka o le fika o poloko o khobotsiame o le naka la rona la poloko ntate re dula wena bo phelo ba rona bo hlongwa wena re a tseba re keke ra sisinyela Kubani wena ulifika le phetha hetsi ya rapela ka libitso la morena Jesu re lebo alifika la poloko re lebo a khoboshiane ya rona ka jeno re le hare ka tswa maqeba wena o pheko ya motimo wa ka le ha di khapa di ka fa poela wena o na le saka tuku ntate o khoboshe anu le fika la rona ka lebitso la morena Jesu Kriste. Amen.
1: Amen. Ntate Moruti Maine, ke a leboha. Ke a leboha ntate. Momamedi re fella mona le Moruti Maine. Ya. Ere ke la tentate Moruti Qaba a re fe tshebeletso ya o seng hona. Ke metse a beteng kwano ke enwa ha ke mmona o santse a le teng mme wa kena.

0: gonna just talk to me like I wanna talk to you.
1: Ai vele ku mametse ke le ka lerika ka leso tho ka 18 pensibo ke o jile ka tsebe ke tshisi ha mna te ke sande tangi ke makhala melato
2: ma volivu di ma volistos o testrada ma velisto ku mametse ke le ka mona ka msebetsi nga jwa le velisto ku mametse ke le ka msebetsi o testrada ho tswa ho na di lemo le monentsala ke ka mona ka qoqo mae ka mavilistos
3: dumela dumela veli ko mametse hle ngone so ha monnate ka sonta ka mmino o monnate wa maikutlo ntse ke le busy mona ke pass sunday course ke sonta ha vololo ke dutse le motho wa ka lebitso la ke le fumorobe aka shawenza ke dutse le ngwana gona bohlokwa ke a leboa mvololo ke tholwana pheko ka mona ka tlea mosheshe danko veli
4: mina ko phodile ngwa maikutlo ka sontaga le vele moloi Holisedi FM.
5: Vele moloi bolou.

DJ Lovers, ke Tami, I love you. Metsotso ke mehlano re horeng ya botshelela, horeng ya botshelela ke ditaba. Kana ka moloi, ka mara mono enana o ke la jazz le lehlono lotsholo.

Mamedi wa sebeletso ya lesedi ke bra Themba Mkhize esmobeni belo mona ke le ga ofa shosholoza mo lintenga ke mo ke lintenga hantle fela ka morapine ena ke tlabe ke fetela ka kotlolo ho ho Themba Mkhize ke na moito wa ka WhatsApp tsile na ka tino mna ka mana ma ka KZN emba go tlile ho phela ka mana ka Gauteng tsedetse le mongwe se fitileng ho Mzansi Jazz Awards ne re na le yena mono mo le ntenga ke mo ke le ntenga sebele tsokele sedi Themba Mkhize ke bua le yena hantle fela ka mana pinena